هاوڕێیانی عزیز بەخێر بێن بۆ ئەڵقەیەکی نوێی ئەم بەرنامە و مژارێکی گرنگی سەردەم لە ژێر ناوی پرۆسەی هاوچەرخبوون مۆدرنیتە لە نێوان ڕزگاری فکری و تەڵەی تەکنۆلۆژیادا. کاتێک سەیری دەوروبەری خۆمان دەکەین وا هەست دەکەین لە لووتکەی هاوچەرخبوون داین. لە هەر کوێیەک بیت نوێترین تەکنۆلۆژیا لە بەردەستتدایە. خێراترین تۆڕەکانی پەیوەندی بە دەوروبەرتەوە بەسراونەتەوە و لێشاوی زانیاری بە چرکەیەک دەگاتە مێشکت. بەڵام پرسیارە جددیەکە لێرەوە دەست پێدەکات. ئایا بەهۆی ئەوەی تەنیا ئامرازەکانمان مۆدێرنن مێشک و فکریشمان مۆدێرن بووە؟ ئەمڕۆ دەچینە ناو دۆسیەکی قوڵ و هەستیار لەژێر ناونیشانی پرۆسەی هاوچەرخبوون مۆدێرنیتە لە نێوان ڕزگاری فکری و تەڵی تەکنۆلۆژیادا. لەم ئەڵقەیەدا نامهەوێت ئامۆژگاری کەس بکەین یان پێتان بڵێن چۆن بژین، بەڵکو دەمانەوێت پێکەوە لە ڕوانگەی فاکت زانستی هاوچەرخ و گەورەترین ڕووناکبیرانی جیهانەوە هاوکێشەکە وەک خۆی لێک بدەینەوە. دەمانەوێت بزانین مۆدێرنیتی ڕاستەقینە چییە، پۆتانسیێڵی کۆمەڵگای ئێمە بۆ تێپەڕین بەرەو ئەم قۆناغە لە چه ئاستێکدایە و چۆن چەمکی ئازادی فکری جەستەیی و کلتوری لەم سەردەمەدا پێناسە دەکرێتەوە. با ڕاستەوخۆ بچینە سەر خاڵەسەرەکیەکان و بنچینەی فکری ئەم بابەتە هەڵماڵین. لە پێشدا سەردێڕی مژارەکانتان بۆ دەست نیشان دەکەم و دواتر مژارەکانتان بۆ هەڵدەکۆڵین و پێشکەشتان دەکەین. خاڵە فکری زانستیەکان کۆمەڵگای مۆدێرن بە کێ دەڵێن؟ بۆ ئەوەی تێگەیشتنمان لە مۆدێرنیتە تەنیا لە ڕووەمادیەکەیدا قەتیس نەبێت، دەبێت بگەڕینەوە سەر بنەما فەلسەفی و کۆمەڵناسیەکانی بوێری بەکارهێنانی ئەقڵ. ئیمانوئل کانت. کانت فیلۆسۆفی ئەڵمانی ڕۆشنگەری و مۆدێرنیتە بەوە پێناسە دەکات کە مرۆڤ لە ژێر سایەی نەفامانەی کلتوری و کۆمەڵایەتی بێتە دەرەوە و بوێری ئەوەی هەبێت ئەقڵی خۆی بەبێ هیچ سەرپەرشتی کەسانی تر بەکاربێنێت. کۆمەڵگای مۆدێرن کاتێک دروست دەبێت کە بڕیارە گشتیەکان یاساکان و بەهاکان لە تاقیکەی ئەقڵ و زانستەوە دەربچن، نەک لە ژێر زەمینی دۆگما و دابوونەریتی چەق بەسوودا. ئەقڵانیەت و سەحرپاماڵی لە ڕوانگەی ماکس ڤێبەرەوە. کۆمەڵناس ماکس ڤێبەر دەڵێت نیشانەی سەرەکی کۆمەڵگای مۆدێرن لە پرۆسەیەک پێکاتووە بە ناوی سەحرپاماڵی دیسێنچێنتمنت، واتە پوچەڵکردنەوەی تەلسم و جادو کە دواتریش زۆرتر ڕوونی دەکەمەوە. ئەمە بەس لە فەلسەفەی دیسێنچێنتمنتی ڤێبەر چییە؟ ئەمە بەو مانایەیەکە بەڕێوەبردنی ژیانی گشتی ئابوری کار و یاساکان لەسەر بنەمای داتا فاکت و ژمارە ڕێک دەخرێن، نەک لەسەر بنەمای میراتی خێڵەکی یان سۆزی کوێرانە. ئەم بیرۆکەیە واتە بەتاڵکردنەوەی سحر یان نەمانی تەمومژ و جادو. ماکس ڤێبەر دەڵێت لە کۆمەڵگەی کۆندا پێش مۆدێرنیتە مرۆڤەکان بۆشی کردنەوەی هەموو شتێک هانایەن بۆ سەرو یان غەیب متافیزیک یان خۆت سروشت سحر بەخت ئەفسانە یان تووڕەی خوداوەندەکان دەبرد. بۆ نمونە ئەگەر باران نەباری با دەیان گوت خوداوەندەکان تووڕان با قوربانی بکەین، ئەگەر کەسێک نەخۆش کەوت باە دەیان گوت چنۆکە چۆتە جەستەیەوە یان چاوی لێدراوە. پێگەی پاشا یان شێخی خێڵیش پیرۆز بوو کە سپۆی نەبوو پرسیاری لێ بکات، چونکە بە سحر و پیرۆزی دەوری درابوو. ژیان لەم جیهانە کۆنەدا وەک ئەوە و لە ناو تەمومژێکی سحراویدا بژیت، هەموو شتێک بە غەیب و نادیارەوە دەبەسرایەوە. ئەی لێرەدا کاتێک مۆدێرنیتە سەرهەڵدەدات چی ڕوودەدات؟ مۆدێرنیتە دێت و سحر بەتاڵ دەکاتەوە، واتە دیسێنچێنتمنت. جیهان لە تەمومژ پاک دەکاتەوە و ئەقڵ و زانست دەخاتە ناو هاوکێشەکەەوە. باران نابارێت زانستی کەشناسی دەڵێت بەهۆی بەرزبوونەوەی پلەی گرمی و پەستانی هەوایە، نەک تووڕەی غەیبی. مرۆڤەکە نەخۆشە، پزیشک دەڵێت بەهۆی ڤایرۆس یان بەکتریایە، نەک چاوەزار. دەسەڵاتی سیاسی، پاشا، سەرۆک چیتر سێبەری خوانین لەسەر زەوی، بەڵکو مرۆڤی ئاساین کە بە پێی یاسا و دەستوور کار دەکەن و دەکرێت ڕخنەیان لێ بگیردرێت. کەواتە سحرپاماڵی، واتە مرۆڤی مۆدێرن چیتر لە ڕێگەی ئەفسانە و هێزە نادیارەکانەوە
سیری جیان نکات بلکو با اقل داتا زانست و لوژیک هموشتیک شکار دکات. جیهان سرد و حساب کراو دبید هموشتیک دبیتا جمارو فاکت. زور با کورتی ماکس ویبر چم ککی هیا پیدالید با طالبونوی جیهان لسحر. واتا کومالگای مدرن او کومالگایی که چیتر کارو باران و نخوشین و دسالات سیاسی با قدر غیبی و پیروزی کن شکر نکد بلکو هنبو زنست یاسا و داتا دباد مدرنیت دیتو او تموم جا افسانهی لسر مشکی مروف لا دباد.

پتانسیالی ئێمە لە قۆناغی مۆدێرنیتە. لێرەدا پێویستە جیاکاریەکی ورد بکەین لە نێوان دوو دیاردە کە زۆر

بەهەڵا وەک یەک سێری دەکەین. مۆدێرنیزم کە بریتیە لە هاوردەکردنی بەرهەمە مادیەکانی سەردەم وەک سۆشیال میدیا، ئۆتۆمبیل، جلی مۆدێرن. کۆمەڵگای ئێمە لەمەدا لە ڕیزی پێشەوەی بەکاربردندایە. مۆدێرنیتە کە خودی سیستمە فکریەکەیە، واتە سەروەری یاسا، ڕێزگرتن لە مافی تاک و قبولکردنی جیاوازیەکان. دۆخی پۆتەنسیالەکە، پۆتەنسیالی ڕاسەقینەی ئێمە لەو پێکدادان و پرسیارکردنەدا دەردەکەوێت کە ئێستا لە ناخی تاکی گەنجدا هەیە. گەنجان خەریکە پرسیار لە فۆرمە کۆنەکان دەکەن. ئامادەییەکە هەیە، بەڵام هاوکێشەکە پێویستی بەوەیەکە ئامرازە مۆدێرنەکان لە کەرەسەی سەرگەرمی و بەکاربردنەوە بگۆڕدرێن بۆ کەرەسەی مەعرفە و هوشیاری. تاقیکردنەوەی ڕاسەقینە، قبولکردنی پلۆرالیزم و توێژە جیاوازەکان. کۆمەڵگەی مۆدێرن بەوە ناناسرێت کە زۆرینەی چەند هاودەنگن، بەڵکو بەوە دەناسرێن کە مامەڵە لەگەڵ کەمینە جیاوازەکاندا چۆن دەکرێت. جیاوازی فکری و ئاینی، جان لۆک. لۆک لە نامەیەک سەبارەت بە لێبوردەییدا ڕوونی دەکاتەوە کە بیروباوەڕی مرۆڤەکان شتێک نییە کە بە زەبری یاسا یان فشاری کۆمەڵایەتی یەکپۆش یان یونیفۆرم بکرێت، بەڵکو مۆدێرنیتە ژینگەیەک دەڕەخسێنێت کە تێیدا جیاوازی فکری نەک هەر سەرکوت ناکرێت، بەڵکو وەک بزوێنەری گەشەی کۆمەڵگە سەیر دەکرێت. گۆڕانی تێڕوانینی کۆمەڵگە لە سیستمی خیاڵەکی، جیاوازی جەستەیی و پێگەیکاری کە تێیدا مرۆڤ بەپێی ڕەگەز یان بنەماڵەکەی دیاری دەکرا بەرەو سیستمی هاوڵاتی بوون و شایستەیی، واتە مەریتۆکراسی، کە تێیدا هەمووان لە بەردەم یاسادا یەکسانن و ڕێز لە جیاوازیەکانی مرۆڤەکان دەگیردرێت. ئازادی جەستەیی و ڕەگەزی سێکسی، میشل فۆکۆ. فۆکۆ لە کتێبی مێژووی سێکسیەتدا بە جوانی نیشانی دەدات کە دەسەڵاتە تەقلیدیەکان لە مێژوودا هەمیشە هەنا بۆ کۆنترۆڵکردنی جەستەی مرۆڤ و قەدەغەکردنی ئازادیە ڕەگەزیەکان دەبن بۆ ئەوەی بتوانن مێشکی تاکەکان بە کۆیلەیی بهێڵنەوە. پێناسەی زانستی کۆمەڵگای مۆدێرن بەکێ دەڵێن باڕاستەوخۆ بچین ناو قوڵای ئەم تەوەرە و کێش و قورسایە فکریەکەی هەڵبژێرین. ئامانجی سەرەکیمان ئەوەیە کە ئەو تێگەیشتنە باوە تێک بشکێنین کە دەڵێت مۆدێرنبوونی کۆمەڵگا واتە تەنیا هاوردەکردنی ئامرازەکان. لێرەدا دەتوانین مژارەکە لەسەر سێ کورسی فکری بتەودا دابنین. کانت و پرسیار، ئایا ئێمە بوێری بیرکردنەوەمان هەیە؟ لێرەدا ئاماژە بە وتارە مێژوویەکی ئیمانوئل کانت 1684 بکەین لە ژێر ناونیشانی وەڵامی پرسیارەکە. ڕۆشنگەری چییە؟ شیکاری فاکتەکە. کانت دەڵێت مۆدێرنیتە کاتێک دەست پێدەکات کە مرۆڤ لەو کۆیلایەتی فکریە ڕزگاری بێت کە خۆی بە ئارەزووی خۆی تێکەوتووە. ماناکەی بۆ کۆمەڵگای هاوچەرخ، کۆمەڵگای مۆدێرن بەوە پێناسە دەکرێت کە تاکی نێو ئەو کۆمەڵگایە چیتر چاوەڕی مۆرشدێک، سەرۆکی خێڵێک یان دەقێکی نەگۆڕ ناکات. پێدەڵێت چۆن بیر بکاتەوە مرۆڤەکە خۆی بوێری ئەوەی هەیە کە ئەقڵی خۆی بەکاربێنێت با ئەقڵی خۆی تاقی بکاتەوە. ئەگەر کۆمەڵگا پڕ بێت لە ئۆتۆمبیلی گرانبەها، باڵەخانەی بەرز، بەڵام تاکەکانی هێشتا نەوێرن لە دەرەوەی قاڵبە چەقبەستووەکاندا پرسیار بکەن، ئەو کۆمەڵگەیە هێشتا پێی نەناوەتە ناو مۆدێرنیتەی فکریەوە. ماکس ڤێبەر و حیسابی سارد و ساردکەرەوەی جیهان. لێرەدا دێینە سەر ئەو چەمکەی پێشتر باسمان کرد، بەتەڵبوونەوەی جیهان لە سیحر، دیسئنچێنتمنت، شیکاری فاکتەکە. ڤێبەر پێمان دەڵێت کۆمەڵگای مۆدێرن سیستمی بیرکردنەوەی خۆی لە ئەفسانە و لێکدانەوەی غیبیەوە دەگۆڕێت بۆ ئەقڵانیەتی ئامرازی، ڕەشنالایزیشن. ماناکەی بۆ کۆمەڵگای هاوچەرخ، لەم کۆمەڵگایەدا بەڕێوەبردنی تەندروستی، ئابووری، پەروەردە و یاسا لەسەر بنەمای یاسا و داتا دەبێت. بۆ نمونە، ئەگەر قەیرانێکی ئابووری یان پەتایەک ڕوو بدات، کۆمەڵگای مۆدێرن ناڵێت ئەمە بەختە یان سزای غیبیە، بەڵکو دێت سەیری ژمارەکان، هۆکارەکان و چارەسەرزانستیەکان دەکات.
پیوندی نیوان مروف و دسالاتیش لپیروزی کسایتیکان و دا گردلیت بو سروری یاسا. سروک چیتر خوانی خلق نیه بلکو فرمان بری که دولت که بپی گریبسی که یاسایی کردکد. یک یک لگرینگ ترین پینس هاوچرخکانی کومالگای مدرن جیا کردنوی که یکانی جیان لیکتر واتا سترچل دیفرنتینشن شیکاری فاکتکا. لکومالگا تقلیدکان دا یک ناوند با نمونه این یان خیل بریار لسر سیاستی آبوری زانست، هنر، تنانت جیانی تایبتی مروفکانیش داد. هموش دیک لیر داد یکالا. ماناکی با کومالگای هاوچرخ. کومالگای مدرن او شوینه یکا که یکان سر بخوی خویان هیا. زانکو ناوندی زانستی به پی لوجیک زانست کرده که دادگاه به پی یاسای مدنی بریار داد، بازار به پی هاوکشی آبوری درواتو کای آینو بیرو بروای شخصی تاک کسیش دبیتا ما فیکی پارز روی تاک کس که کس بوینی دستگاری بکد. هیچ کس هیچ کای یک نتواند کای کنی تر قرخ بکد. که تک سیری ان پیناسانه دکین دبینین کومالگای مدرن پیناسکی زور قلتره لوی تنیا لروکار شارستانیکان من داده بینیم. کانت باسی بیوری اقل دکاتو ویبر باسی تمومج افسانه یکان لبرای و بردینی جیان دا. لیروا هر یک لیما دتواند سیری دوربری خوی بکد. آیا ایما چند لم پیورزان سیان نزیکین؟ آیا دامزراوکانی ایما لسر بنمایی داتا و یاسا کردکن یعن هشتا سوزو پیروزی کن بریاردره. پتانسیلی امو خوناغی مدرنیتا. که تیک دین سر ام بشه گرینگ ترین فکت که دبید جختی لسر بکین جیاواز یکانی زانسی قوله لنیوان او دو چمکی که لکومالگی امده تواو تیکل کراون. مدرنیزمو مدرنیتا. لیروه پتانسیلو کشکش رون دبنوا. تلای مدرنیزم لبرانبر مدرنیتا. بو اوی هاو کشکتن بو رون بیتوا دتوانین دوخکه بمشیوی پولین بکین. مدرنیزم کرسمات یکن. وقت چون باسمان کرد بریتیه لهاورده کردنو بکارهنانی برهم فیزیکی و تکنولوژیکانی سردم وقت نویترین مدیل موبایل، اتومبیل، بکارهنانی پلاتفورمکانی سوشیال میدیا و تنانت شیوازی جیوازی جلوبرگو تلرسازی. کومالگای اما لم روه و هیچ کشه یکی نیه. پتانسیلی که اجگار به هیزو خیرهی هیا لچون نو ام قوناغو بکر بردنی برهمکنده. مدرنیتا بریتیه لگورانی خودی جرخانی فکری واتا سروری یاسای مدنی پیگیشتینی اقل رخنهی و ریزگرتن لمافو آزاد یکانی تاکو گورانی شیوازی تیروانین با جیهن. کشی سرکیو پتانسیالی پک کوتوی ایما لیره دایا. ایما بوینتا کومالگایی که تواو مدرنیست. لروی کرست بلم هشتا نبوینتا کومالگایی که مدرنیتا لروی فکریه و. امرزکان من هاورده کردو و بلم زور جار بمیشکو هزری که تقلیدی یان خیالکی و بکارین دینین. آمادهی و پتانسیالی نوخوی ایما لکو دایا. اگر بپی فکتی کومالایتی و آماری هاوچرخ سیری نوی نوی و گنجان بکین، پتانسیل راسخینه لچند خالک تا خویده بینه توا. تخینوی پرسیارو گمان، واتا The Christ Afghan Sichness یعن به زمانی ساده تر قیرانی هوشیاری. گوره ترین پتانسیلی فکری ایمه اویه که نوی نوی چیتر به آسانی تسلیمی دوخی باو نبید لرگه انترنتو سوشیال میدیا و گنجان آشنای جیهانی درو بون. اما شوائی کردوا لناخیانده پیک دادانی که فکری دروس ببید. پرسیار لسر عرف مافکان آزادی جستی و فکری دکن. لکومال ناسی دا ام قوناغی گمانو کشمکیشا یکمین چرکساتی لدائیک بونی مدرنیتیا. هزی دیموگرافی گنج. کومالگای ایما کومالگای اکی گنجا. ام نویا
توانایەکی ئێجگار خێرا هەیە بۆ خۆ گونجاندن لەگەڵ گۆڕانکاریەکاندا. هێزی کار، داهێنان و تینۆیەتی گۆڕانکاری پۆتەنسیەڵێکی مادی گەورەیە، کێشەی گۆڕینی پۆتەنسیەڵ بۆ واقعە تەڵەی تەکنۆلۆژیە. لێرەدا دێنە سەر ئەو هاوکێشەیە کە ڕێک لە ناونیشانی بەرنامەکەدا ئاماژەم پێکرد، تەڵەی تەکنۆلۆژیە. کاتێک کۆمەڵگایەک پێشوازی لە تەکنۆلۆژیا دەکات، بەبێ ئەوەی دامەزراوەی فکری، فەرهەنگی و مەدەنی سەربەخۆی هەبێت، تەکنۆلۆژیا لە بڕی ئەوەی ببێتە ئامرازی ڕزگاری فکری، واتە خوێندنەوە، تێگەیشتن و گەیاندنی دەنگی ئازاد لە پلاتفۆرمێکی وەک ABC دەبێتە کارەساتێک بۆ سڕکردنی مێشک. سۆشیاڵ میدیا بەهۆی سیستمی ئابوری تایبەتی خۆیەوە، واتە ئەتەنشن ئەکادەمی، گەنجان بەرەو بابەتە سەرپێیەکان وەک لایک، ڕێکلام و کێبڕکێی ڕووکارەکان دەبات. لە ئەنجامدا ئەو پۆتەنسیەڵە فکریەی کە دەبوو ببێتە هۆی گۆڕانی کۆمەڵایەتی لەناو پۆستە خێراکان و سەرگەرمیە تەڵخەکاندا بە فێڕۆ دەچێت. ئەمە شیکاری تەوەری دووەم بوو بە تەواوی. جا ئەگەر ئەم خاڵانە ناڕوون بوون، پرسیارتان لە دروست بوو نامەن بۆ بنووسن، ئەگینە با بچینە سەر تەوەری سێم کە یەکێکە لە پڕکێشترین و گرنگترین تەوەرەکان، قبولکردنی چین و توێژە جیاوازەکان، فکری، جەستەیی، ئاینی، سێکسی و کاری بەپێی زانستی هاوچەرخ. قبولکردنی چین و توێژە جیاوازەکان، پلۆرالیزم. ئەم تەوەرە ڕێک ئەو وێستگەیە کە تێیدا تیۆرییە فکریەکان دەبنە واقعی بەرجەستە و پێوەری مۆدێرنبوونی ڕاستەقینەی کۆمەڵگا دەردەکەوێت، و لەم بەشەدا باس لەوە دەکەین کە کۆمەڵگای مۆدێرن بەوە ناپێورێت کە زۆرینەی چەندە هاوشێوە و هاوپۆش و یەکپۆشن، بەڵکۆ بەوە دەپێوزێت کە چۆن ماف و حرمەتی کەمینە جیاوازەکان دەپارێزرێت. با بەپێی ئەو دیاریکردنی خۆمان، بابەتەکە لەسەر چوار خاڵی زانستی هاوچەرخ شیکار بکەین. جیاوازی فکری و ئاینی، واتە گرێبەستی مەدەنی بەرامبەر دۆگما. لەم خاڵەدا کێشەی سەرەکی کۆمەڵگەی تەقلیدی ئەوەیە کە دەیەوێت هەموو مرۆڤەکان لە ڕووی بیرکردنەوە و بڕواوە کۆپی یەکتری بن. فاکتی زانستی جان لۆک لە کتێبی نامەیەک سەبارەت بە لێبوردەیدا دەڵێت ویژدان و عەقڵی مرۆڤ مولکی دەسەڵاتیان زۆرینەی کۆمەڵگا نیە. لە کۆمەڵگای مۆدێرندا یاسای مەدەنی تەنیا پارێزگاری لە ئاسایشی گشتی دەکات، نەک لە عەقیدەی خەڵک. پۆتەنسیەڵی مۆدێرنبوونی ئێمە لێرەدا کاتێک دەردەکەوێت کە جیاوازی فکری، ئاینی یان تەنانەت بێدینی نەک هەروەک خەڕەشە سیر نەکرێت، بەڵکۆ وەک مافێکی سروشتی مرۆڤەکە بناسرێت. مرۆڤی مۆدێرن تێدەگات کە دەکرێت لەگەڵ هەر کەسێکدا هاوڕا نەبیت، بەڵام هاوڵاتی بوون و حرمەتی مرۆی یەکتری بپارێزن. جیاوازی جەستەیی و پێگەی کاری، شایستەیی بەرامبەر بە بنەما. لە کۆمەڵگای خێڵەکیدا مرۆڤەکان بەپێی ئەو شوێنەی لێلەدایک بوون یان سەلامەتی جەستە یان ڕەگەز پۆلین دەکران. کۆمەڵگای مۆدێرن لەسەر بنەمای شایستەیی، واتە مێرەی تێگرەسەی کار دەکات، واتە مرۆڤ بەپێی کار بەرهەم و توانە فکریەکانی دەپێودرێن، نەک بەپێی ناونیشانی باوباپیرانیان یان خێڵەکەیان. ڕێزگرتن لە خاوەن پێداویستی تایبەتەکان و دابینکردنی ژینگەیەکی یەکسان بۆیان، لەگەڵ نەهێشتنی تێڕوانینی کەمینەی بۆ کارە جیاوازەکان وەک جیاوازی نێوان کرێکار و پزیشک، نیشانەی تێپەڕبوونی کۆمەڵگەیە لە بیرکردنەوەی چینایەتی کۆن بۆ مۆدێرنیتە. ئازادی جەستەیی، ڕەگەزی سێکسی، ڕزگارکردنی جەستە لای فۆکۆ. ئەمە یەکێکە لە قورسترین و پڕکێشەترین خاڵەکانی کۆمەڵگای ئێمە، کە پێویستی بە وردبینیەکی تەواو زانستی هەیە بۆ دوورکەوتنەوە لە حکمی پێشوەختە. فاکتی زانستی فۆکۆ. فۆکۆ
لکتبکی دا میجوی سیکسیت داری دخات که چون دا صلات تقلیدی کن لمیجو دا همیشه حوصری جستو حز سیکسی کنی مروفکانی انگوری و با کرسی کی چاو دیری و کنترولی کمالایتی کمالگا تقلیدی کن لجیر عرفو شرمزار کردین یان شیمینگ جستی مروف دکات ملکی گشتی مدرنیتی راسخینه جستی مروف بتایبت جستی جنو کمین رگزی کن لجیر چاوی پاوانی خیلو چاو دیری گشتی دردهینه تو وک سنوری کی تایبتی یاسایی پیناسی دکاتوا لیره دا مروف خاونی رهای جستو بریارکانی خویتی لسر شیوازی جیانی مادم زیان به آزادی کسانی تر نگیند. حوالینا میشل فوکو یعن جان لوک باس لپولورالیزم و قبول کردنی جیاوازی کنده کن. تحقیق کردنوی که سخت دخنه بردم روایتی. پیورک امه یا تو تا چند آمادهیت هیا ماف حرمت و آزادی جسی و فکری کسی قبول بکید که کچه یعن کرا جیاواز بیردکاتوا بیرو بروای آینی یعن شیوازی جیانی سکسی و کاری و کتونیه. لیرده کمالگای مدرن هنا با حکومدان یعن تندو تیجی نباد بلکو لرگه یاسایی که مدنیه و حوصنگیه کدروس کد که هموان پیکو بجین. با ایسا بزانین ام تیروانین نویه با آزادی کن چه خزانجو چه زرده که با کمالگای حوچرخیه. لم بشه ده دم هویت سرنجی که اجگار قولو پرلویجدان برس کموا. اما او خاله یکا زور جار لناو هاوکش سردو یاسا یکانی مدرنیته دا فراموش دکریتو مجارکا دبین سر کایی که زور برز که بریتیه لا پراسینی جیهانی مندالو ویجدانی مروویتی لبردم لشاوی مدرنیته دا. مندال هر وک همو من دزانین ندزانت مدرنیزم چیه نمدرنیته. او تنیا ما فی خویتی که مندالی بکد. کش گوره که اوه یکاتیک کوملگا بخیرائی برو مدرن بون دروات هم کلتوری مدرن و هم یاساکن زور جار به ناوی آزادی و جهانی پاکی مندال پیشیل دکن. با ام تورم روی و وجدانیه به پیزانه سی هاوچرخو به بی حکومدن بمشی واز داب رژیم. پرستنی جهانی مندال لبردم ورچرخانی مدرنیت دا. تلی گوره کردنی پیش وقتی مندال. Adultification of childhood. شیکاری فکت کن. یک مترسی گورکانی مدرنیتی هاوچرخ و تکنولوژیا او یک سنوری نیوان جیهانی مندالو جیهان مزنکن ادولتس خریک به تواوی کال دا بیتوا. مندال لرگی شاشکانو دخرین بردم لشاویک لزانیاری چمکی سیکسی که برکی آبوریو دل روکی فکری که هشتا مشکو درونی آمدنیه با شیکر نویان. روانگی وجدانی لیره داده بید وجدانی که مرویی چه کلاسیک بید یعن مدرن هبید که ته بگد که مندال پیویسی به پرستونو گوشگیری که کاتی هیا با اوی قناغی گشه خوی به سروشتی ببرد نکیش کردینی با نو هاوکش آلوزکانی مدرنیتا. کالا کردینی مندال لسیستمی مدرنیته ده یعن کومو شلازیشن. لجر چطری مدرنیزم و سوشیال میدیه ده زور جار مندالان دکرین امراض یا رکلام لایک یعن پروژه جیاواز کتی ده اراده و متمانه درونی منداله که بکرده هندرد. بردوخی یاسا و وجدان یاسای مدرن که تک تنیا سیری ازادی فرمی دکد رنگ نتواند ناوی مندال بپارزد. بویا پیش یاسا پیویسمن با وجدان کمالایتی هایی که سنوریک با تکنولوژیا و کلتوری مدرن دابند که سربخویی و بتاوانی مندال نکر رید و نفروش رید. ما فی مندال بون وک پیوریکی بالا. تپربونی کمالگا برو مدرنیته نابید با معنای بید که مندال بکریت قربانی تحقیق نوی فکری کمالایتی مزنکن. مندال پیویستی بکایا، خیال، موسیقا و پرستنی درونی هیا. یاسا و فکری مدرن تنیا کاتیک روایتیان هیا که
بتوانن جینگه یکی آرام با مندال دابنه که تنیا منداغلی بکات ببه اوی بارگاوی بکریت با ایدئولوژیا فشاری جسهی یان ململانی فکری سردم. هور یعنی بارز. امرو پیک اوه گشتی که قول من کرد بناو رگکانی مدرنیت دا. لکانتو بیوری اقلا و دست من پی کرد با ماکس ویبرو با طالبونوی جیهان لسحر و افسانه و تیبر بوین. لرگی میشل فوکو و سیری چنکی آزادی جسی و پلورالیزمی کمالایتی من کرد. پاشان گراین و سر واقعی خومانو پرسیار من کرد. اما لکوی ام هاوکیشی نیوان رزگاری فکری و تلی تکنولوژی داین. بلام گرینگ ترین ویسکه کلای همولا یک من دویت پرسیاری که ویجدانی دوسیه مندال بو. کاتک کومالگا بخیرائی ورچرخان بسر کلتورو پیک هاتکانی دادینید مرجی سرکی بو پاراستینی مروویتی خوی اویه که ریگه نداد. جیهانی بیتاوانی مندال ببیت قربانی هاوکیش آلوزکانی مزنکن. لیرده پیش یاسای نوی پیویس من به بیدار بونوی وجدانی که مروی هیا. اما لیرده نک وک واعزک با آموشگاری بلکو وک سکوی که هاوبش تنیا فاکتو زانیارکن من خسر رو. مدرنیتی راسخینه بازاره که پرل آمرازی نوی نیه بلکو تاقی کردنوی که قرسی اقل وجدانه. است هاو که شکل بردم ایو دایا. برگاری کتایی لای خودانه که چون بکم تیگیشتنو بکم پیوری مرویانه رگی خودان برو هاو چرخ بون حل بجرن. سپاس با هاو رایتیتن. من آوستا بوم ایره ویسگی دنگی کردی ای بی سین بو لأوروپا و ولاتی اتریش. تا القه یکی ترو مجاری که تری فکری هر شاد و سرفراز بنو، وک دیسان و وک همیشه مال آوا و کردستان آودان و ملتی کرد شکومند.